غرور ہم کھمبے جیسی کھڑی ہے لڑکی ہے یا چھڑی ہے شولہ ہے پھل جھڑی ہے پٹاخے کی لڑی ہے آنکھوں میں غصہ